se ma di kan ka che mu se kwese da aye aja na mu da e dru mu da jani apija ne kakaka e dru aja na mu da ni apija so nchen ne da to nchen na re hu se mu se presenter se wukro mi me man e do so den so e dru aja na mu da ni about to nchen se me pa me fichiri de da aja na mu bi se no mu si hwa omoma Oshe mema na juma ebi nano mishia aye dunaso akomu hine nana subi bebe obi ame mwajo sobo e juba yani mema ni bibeo juma bi ni kwase mema bu kwa ni kwase waye ba sikani wanuma eba tuwa juni nkwadani wufi yeno okwe se juma wenye se sikandi aba